0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Buenos días, estamos en efecto al lunes 31 de agosto, último día de agosto también aquí en Galicia, un lunes de retorno, de operación retorno. Dio pronóstico de Meteo Galicia que a pesar de que esperdamos en este último día de agosto con ceos parcialmente nubrados, irán abriéndose claros conforme avance a mañá para quedar a partir de este mediodía o ceo solamente con nebulosidades de tipo alto. También indican que las temperaturas mínimas van baixar un pouco, pero as máximas ascenderán tamén un pouquiño. Como experta Galicia, contrastámoslo coa rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Principiamos en Lugo, Rubén Dorado.
2: Amencemos con ceos cubertos de 12 grados de temperatura. O Instituto de Medicina Legal de Galicia confirmou que os restos humanos atopados o pasado 16 de xullo en Carballedo pertencen a José Luis González, un septuaxenario desaparecido no ano 2022. Agora será a autopsia que determine as causas do falecemento.
1: En Ourense está Paco Sarria.
3: 13 grados a arestora. Os alcaldes de Ribadavia, Partido Popular, César Fernández, e de Carballeda de Avia, PSOE, Luis Milia, veñen de asinar un folleto informativo no que resumen o positivo que tería para ambos concellos a fusión e animan os seus respectivos veciños a informarse, preguntar dúbidas e a participar activamente no proceso. Sinalan como positivo un novo servicio de transporte público que melloraría a mobilidade ou un novo parque empresarial en Carballeda. Cumpre lembrar que en Carballeda precisamente xa houbo un par de protestas contra a fusión este verán.
1: Bueno, preguntamos como experta Santiago a María Teijeiro.
4: Vai frío tamén en Santiago, temos 12 graos e o ceo con nubes e claros. O concello anuncia instalación dunha cuberta no Parque Infantil da Rúa Berna, en Fontiñas. Será o primeiro cuberto na cidade, unha bella demanda. A Xunta de Goberno de hoxe aprobará a súa adxudicación.
1: Bueno, seguimos tamén percorrido en Pontevedra con Juan de Sola.
5: Combinación de nubes e claros, arestora 14 graus, semana grande da vendima na denominación de orixe Rías Baixas. A campaña respira bo ritmo, nos primeiros días foron recolectados máis de 5 millóns de kilos de uva, en concreto registros do Consello Regulador sitúan a colleita por enriba dos 5,1 millóns de kilos a falta desta importante semana e a recta final da vendima.
1: En Vigo está Luis Cerdeira.
6: Na cidade de Vigo, ceos completamente despexados, os termómetros marcan 17 grados, salvamento marítimo tivo que activar nas últimas horas un dispositivo de rescate para unha embarcación que quedou sen timón ao ser atacada por sendas candorcas. É o segundo incidente destas características que se produce nos últimos días nas inmediacións da ría de Vigo.
1: En Ferrol, na Coruña, a mesma temperatura, 15 graus, pero despois din o pronóstico que se abrirá algún claro e que chegarán nas dúas cidades os 24. En Ferrol, un luns especial, celebrando o San Ramón, e festivo. Na Coruña, coa primeira cita política de toda a xornada. Ademais, en Galicia, ás 9:30 da mañá, Odulia Taboadela tomará posesión como nova subdelegada do goberno na provincia da Coruña. Xa o fora hai uns anos, agora sustituirá a Julio Abalde. Estivo menos dun ano, Abalde como subdelegado, xubílase. E o que sinalan dende a delegación do goberno. Retómase o curso político en Galicia. De seguida, imos con iso. Luis González está no control de son.
0: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Unha auga con Cuncha.
8: Sen dúbida.
9: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos papel higiénico Scotex Mega, 16 igual a 32 rollos, 5,15 euros. Y en frutería, manzana Royal Gala, kilo, 1,25 euros.
12: Gadis, en confianza.
13: Vuelta al barrio con Cenor Electrodomésticos, con instalación, garantía y posventa. Llévate ahora nuestra lavadora Bosch de 8 kilos y 1.400 revoluciones con clasificación energética.

0: Práctica, 10 años de garantía del motor y tapa desmontable por solo 449 euros. Cenor, tu tienda de confianza. Consulta condiciones en tienda.
1: Hoy sí, retoma ese curso político con temas bastante o muy salientados. Repasámoslos con María Teijeiro.
2: A finais desta semana xa temos na xenda unha cita salientada, a reunión da Conferencia de Política Fiscal e Financiera sobre a mesa proposta da reforma do sistema de financiamento feita polo Ministerio de Facenda e que a Xunta rexeita ou considerar que está feita a carta para unha soa comunidade autónoma en detrimento do resto. Este verán o Ministerio trasladou as autonomías tras a fase de consultas o detalle definitivo da proposta, no que non se plantexan novidades sobre presentado en xaneiro agás a proposta de incrementar a participación das comunidades nos tributos recadados polo Estado. A AP9 tamén é outro gran tema pendente. A Xunta solicitou ao Goberno Central unha reunión bilateral previa á Comisión Mixta de Transferencias. A Xunta non está de acordo co texto do proxecto de lei aprobado no Congreso, impulsado por PSOE, BNG e Sumar. Lembramos que o Partido Popular e Vox votaron en contra, xa que considera que desvirtúa a proposta aprobada por unanimidade no Parlamento Galego. Socialistas e Nacionalistas defenden que o aprobado no Congreso respeta os termos do texto da Cámara Galega. Os populares manteñen que deixa fora as garantías económicas vencelladas a un futuro traspaso do AP9. E no debate do Parlamento Galego, a volta do verán, tamén haberá outro tema a tratar, a sanidade. O Bloque pediu xa que compareza o conselleiro de Sanidade. Consideran que está a ser un verán negro. E no eido da saúde, setembro tamén traerá o despregamento por parte dos Sergas das medidas de reforma da atención primaria.
1: Bueno, pois son temas importantes e non nos esquezamos as eleccións, o ciclo electoral que tamén teremos neste curso que xa comeza. Todo o que está por vir, así o dicía o presidente da Xunta, presidente dos populares galegos Alfonso Rueda, na apertura de curso no tradicional acto do PP en Cerdedo, Cotobá, de traballar para todo o que está por vir.
3: Seguir traballando como sabemos facer, con sentidiño, esa palabra que tanto lle molesta aos da oposición, porque saben que é certa, porque saben que como traballamos, con rigor, con seriedade, sin crispacións, non fan falta, non fai falta insultar a ninguén, non fai falta asitar a rúa, como din eles, para facer as cousas ben. Todo o contrario, non hai que distraerse, non hai, por suposto, que dar un paso atrás, nin deixar que nos pisen, nin que nos quiten a nós para darlles a outros. E así hai que seguir traballando. Se seguimos traballando así, pensad en todo o que podemos gañar, todo o que temos por diante.
1: Todo o que está por diante, que o ciclo electoral. Un acto que para o PSDG PSOE, este de Cerdedo, Cotobade, definiuse así, escoitamos.
4: O que vimos foi un mitin de precampaña no que sobraron os insultos e faltou Galicia.
1: Esta era a reacción a ese acto do Partido Popular por parte de Lara Méndez, secretaria de Organización do PSDG PSOE. O Bloque Nacionalista Galego esta mañá tamén inicia curso coa reunión da Executiva encabezada por Ana Pontón. Está aí tamén na axenda política. E temos tamén unha crónica deportiva con cara con cruz no oído futbolístico. Alberto Gómez Barros.
5: Ola, bons días. Cara e cruz para o Deportivo Celta na terceira xornada da primeira división. Cara para o Deportivo que gañaba onte ao Valencia en Riazor, 3-1, primeira victoria de temporada. Ademais, coincidindo o primeiro gol co fin da folga da grada de maratón inferior de animación. Ese gol en propia porta de Javi Guerra. Logo chegaba o terceiro gol esta temporada de Aubameyang. E xa o 3-1 definitivo tamén en propia porta de Diakabi. En cambio, o Celta perdía 0-2 contra o Atlético Bilbao onte en Balaídos. Segunda derrota consecutiva en 2 minutos. Escapou o partido. Estamos pendentes agora do final do mercado de fichaxes. Estefan Vallevic vai reforzar un Celta fortuna que hoxe, por certo, pecha xornada contra o Castellón, asina por 3 anos. Tamén hai que destacar que comezou a primeira federación cos triunfos esta primeira xornada dos galegos do Lugo en Salamanca ante unionistas do Pontevedra en Áviles. E en plano polideportivo, destacar, remataron os mundiais de piragüismo con unha prata para Jaime Duro en C1 5000, acompaña o bronce de Carlos Arévalo. Tamén tivemos baloncesto amigables con triunfo do Breogán ante o Real Madrid, tamén gañou o Basket Coruña en Palencia e tamén tivemos balonmán. Gañou a Supercopa de Galicia o Cangas Frigoríficos do Morrazo 33-35 e Ares terá que xogar a permanencia na Liga CT despois das últimas regatas celebradas esta fin de semana en Terras Galegas.
1: Bueno, pois seguimos en Más de Uno.
6: Es lunes, es 31 de agosto, son las 7 y media, son las 6 y media en Canarias. Hemos llegado ya con la unidad móvil de Onda Cero aquí a la Plaza de África. Enseguida seguimos hablando con más gente, con más testigos que pueden ayudarnos a entender lo que está ocurriendo en esta ciudad rota que es Ceuta, a la que pues le hurtaron la...

0: defenden que o aprobado no Congreso respeta os termos do texto da Cámara Galega. Os populares manteñen que deixa fora as garantías económicas vencelladas a un futuro traspaso da P9. E no debate do Parlamento Galego, a volta do verán, tamén haberá outro tema a tratar, a sanidade. O Bloque pediu xa que compareza o conselleiro de Sanidade, consideran que está a ser un verán negro. E no eido da saúde, setembro tamén traerá o despregamento por parte dos Sergas das medidas de reforma da atención primaria.
1: Perder de vista que este curso político 2026-2027 na segunda metade vai estar marcado polas eleccións, porque tocan municipais en maio e temos a incógnita de cando serán as eleccións xerais. Bueno, mañá teremos a primeira reunión do Consello da Xunta, Consello de Goberno, despois do parón do verán, e mañá tamén teremos a primeira reunión da Xunta de Portavoces no Parlamento Galego. O Partido Popular iniciou oficialmente curso político, xa saben, a que contamos en Onda Cero, o sábado pasado, no seu acto en Cerdedo Cotobade, e o BNG celebrar estora reunión da Executiva Nacional encabezada pola portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón. E tamén temos un feito destacado, destacadísimo, que vai a marcar os próximos meses. Estamos yo a contar e volvemos a facelo. Estamos a 31 de agosto. A Unión Europea pon o pecho operativos famosos, famosísimos fondos Next Generation que nos estiveron a acompañar todos estes anos. Os fondos vencellados a recuperación post-Covid. España, xunto con Italia e Polonia, son os tres países que máis fondos recibiron en base ao mecanismo de solidaridade europea, que fixaba que os países que máis se viron afectados pola crise da Covid en canto a mortalidade, en canto a caída da economía, tamén en eran os países e foron os países que máis fondos recibiron. 140.000 millóns de euros no caso español. Os fondos Next Generation, moito falamos deles. Bueno, pois a Unión Europea fixa este 31 de agosto como o pecho operativo deses fondos. Ainda que iso si, as solicitudes finais de pago sí que se poderán remitir, os estados poderán remitilas ata o 30 de setembro. E bueno, como lles estivemos a informar, segundo datos do propio Goberno Central, a través do portal ELISA, así se chama o portal no que se monitorizan os fondos Next Generation, o plan de recuperación, a 31 de xullo en España había aínda 15.000 millóns de euros que estaban sen adxudicar, 15.000 millóns que se poderían perder se non se apuraba, se non se apretaba urxentemente, se pisaba urxentemente o acelerador. En Galicia, dese montante corresponderíanos 440 millóns de euros. Bueno, repasamos os datos do portal ELISA referidos a Galicia en 2026, datos a data de 31 de xullo con Alberto Gómez Barros.
2: Hola, bos días. No balance figuran 4.530 millóns de euros en fondos Next Generation para Galicia. Deles, a meirande parte están xestionados pola Administración Xeral do Estado, 2.895 millóns de euros. O resto repártense entre 1.289 xestionados pola Administración Autonómica e 346 polas entidades locais. A meirande parte dos fondos, case 8 de cada 10 euros son adxudicados a microempresas e PMEs. A 31 de xullo figuran neste balance oficial 440 millóns de euros pendentes aínda efectivamente de resolución. Son os que se poden perder. En canto á execución dos fondos, Galicia figura á cabeza das comunidades autónomas, por riba do 78%, canto a media nacional está rozando o 74%.
1: Bueno, pois son os datos desa monitorización que aparece nese portal ELISA do Goberno Central, monitorización dos fondos Next Generation. Pois ata 31 de xullo, de 1 de xaneiro a 31 de xullo de 2026. Veremos que acontece, como dicíamos, Unión Europea, 31 de agosto, pecho operativo, e despois hai un prazo a maiores para que os estados sí que poidan tramitar esas solicitudes finais de pago, pero acábanse os fondos Next Generation. Tamén os titulares da política, un nome, Obdulia Taboadela, xa é, porque tomou posesión esta mañá, nova subdelegada do goberno na provincia da Coruña, e non é a primeira vez que ocupa esta responsabilidade. Sustitúe no cargo a Xulio Abalde, vaise por xubilación, Xulio Abalde, na subdelegación do goberno na Coruña, levamos tres persoas ao cargo en ano, ano e medio aproximadamente. E bueno, no eido municipal será este o curso de algunha nova fusión municipal. Nas últimas horas trascendeu que Rivadavia e Carballeda de Avia estarían a testar esa posibilidade. Paco Sarria.
3: Os alcaldes de Rivadavia, Partido Popular, César Fernández, e de Carballeda de Avia, Partido Socialista, Luis Milia, veñen de asinar un folleto informativo no que resumen o positivo que tería para ambos concellos a fusión e animan os seus respectivos veciños a informarse, preguntar dúbidas e a participar activamente no proceso. Sinalan como positivo un novo servizo de

0: transporte público que melloraría a mobilidade ou un novo parque empresarial en Carballeda. Lembran tamén que a fusión leva consigo un importante incremento de ingresos que facilitaría a realización de novos proxectos. Cumpre lembrar que en Carballeda de Avia xa houve un par de protestas contra a fusión este verán.
1: E dos sucesos que veñen da fin de semana, hemos alentar este. Este pasado domingo tivemos o enterro dun veciño de Carballedo, septuaxenario, desaparecera hai case 4 anos. 4 anos en saber del. Este verán atopáronse os seus restos e a familia por fin se puido despedir del. É un caso que nos lembra Rubén Dorado.
2: O Instituto de Medicina Legal de Galicia confirmou que os restos achados o pasado mes de xullo en Carballedo corresponden con José Luis González, un septuaxenario o que se lle perdeu o rastro no ano 2022. Saíu da súa vivenda acompañado dun rebaño de ovellas e perdeuse a pista. Foi a súa muller quen alertou da desaparición e a partir de aí organizáronse partidas de busca pero sen éxito. Foron este ano uns traballadores forestais os que atoparon os restos que agora se confirman son os de José Luis González. Será a autopsia que determine as causas do falecemento.
1: Bueno, salientámolo porque desgrazadamente cada certo tempo temos que dar o caso dunha persoa maior que desaparece. É certo que ás veces é por vontade propia, moitas veces é porque se desorientan, porque teñen algún problema. Ás veces esta persoa é atopada, outras veces non. Hoxe conmemórase o Día do Maior entre todos os retos aos que nos enfrontamos para poder protexer e cuidar os nosos maiores, sen dúbida. Este tamén é un deles. Luis González estivo no control de son. Agora quedan coas novas entretemento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Bos días.
3: Cando buscas un queixo para gozar sen presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
4: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: Nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: papel higiénico Scottex Mega, 16 igual a 32 rollos, 5 euros con 15 céntimos, y en frutería, manzana Royal Gala, kilo, 1 euro con 25 céntimos.
8: Gadis, en confianza.

0: O descubrimento en 2023 do campamento romano do Vetro da Fame en Río Torto abriu unha nova vía para coñecer como se produciu o avance do exército romano polo noroeste da península ibérica. É un dos maiores recintos militares romanos identificados ata o momento en Galicia e presenta ademais unha configuración singular. O arqueólogo e investigador Andrés Menéndez Blanco, especialista en arqueoloxía da paisaxe na presenza militar romana no noroeste peninsular, participou directamente nos traballos de investigación sobre este Vetro da Fame. Este sábado explicará no centro sociocultural Avelino Díaz de Río Torto por que ese campamento pode ser unha peza fundamental para comprender a conquista romana, nun acto organizado pola Asociación Arrincadeira de Río Torto, Mariña Patrimonio e Adega. Saudamos a Andrés Menéndez Blanco, moi bo día.
1: Hola, bons días.
0: Bueno, para comenzar, que exactamente o Vetro da Fame e que sabemos hoxendía dese xacemento?
1: Pois o Vetro da Fame é un campamento militar temporal romano, e isto quer dicir que era un campamento que facía o exército romano cando avanzaba por un territorio, normalmente por un territorio hostil, cada vez que facía unha parada, que tiña que parar en un sitio, entre unha xornada e outra xornada de avance, pois facía estos campamentos para fortificarse, que podían ser para usar una noite o varias semanas.
0: ¿Estamos ante uno de los mayores campamentos romanos localizados en Galicia?
1: Sí, tiene una superficie de 14,2 hectáreas y además es uno de los que podemos reconocer bien los seus límites y a su superficie.

0: estructura moi organizada internamente para que todo funcione ben, ¿no? Para que sexa chegar, montar, que empece a funcionar rápido, ao día seguinte ou no momento de volver a mover o exército, pois desmontar e seguir, ¿no? Entón son, como digo, espacios que internamente deixan moi pocos restos.
1: Queda seguro todavía muitísimo por descubrir sobre a época romana e sobre esa invasión, non, dos romanos en Galicia. Que nos está a contar a arqueoloxía e todo o que se foi descubrindo durante os últimos tempos sobre a duración e a complexidade real desa invasión no noso territorio?
0: Sí, pues en verdad é todo moi recente, ¿no? Porque coñecíase moi pouco da conquista romana, prácticamente nada. Os campamentos, os dous recintos militares clásicos, ¿no?, coñecidos hai tempo, son realmente fortes permanentes, non son como estos campamentos temporais que están aparecendo agora. O que vemos é que en poucos anos apareceron, pues non sigo a conta, pero xa cerca de dúas decenas, ¿no? Isto fala dunha presencia militar moi intensa, e tamén podemos empezar a intuir que son de períodos diferentes, que, bueno, isto era algo que podíamos supoñer primeiro, pero agora empezamos a tener máis certezas, ¿no? É posible tamén que na parte de Lugo, as zonas, por lo menos, de máis contra oeste, que a conquista fora contemporánea da conquista de Asturias, de Cantabria, que é moi ben representada nas fontes escritas de época romana como o último momento de conquista de toda a Península Ibérica. Entón, bueno, empezamos a ter unha visión desa variedade de cronoloxías, de momentos e de formas da conquista que ainda nos falta moito por saber e por estudiar, pero bueno, que empeza a aflorar.
1: Precisamente vou pechando, pero contanos un pouco, cal sería así a seguinte fase?
0: No noso caso nos deixamos esta información. A seguinte fase, que xa depende das administracións, é a protección, a conservación do xacemento, ¿no? A valoración das medidas que teñen que aplicar para que non siga perdéndose. Despois, bueno, depende da xente, creo que sempre ten que ser a xente que vive na zona, as institucións, as comunidades, as que teñen que decidir que fan con seu patrimonio. En outros casos que seguimos máis adiante, o seguinte paso suele ser excavar ou unha prospección intensiva, que sería recorrer todo o xacemento con unha serie de técnicas, outras técnicas, por exemplo, de xeofísicas, que permiten ver mellor como son esas estructuras que hai debaixo de terra, ou excavacións que permitan recuperar materiales que nos digan, que nos dean máis información de ese sitio, ou sacar mostras que nos permitan datar, decir con máis exactitude de que momento podería ser o campamento, se é máis temprano, máis tardío. Bueno, hai toda unha serie de actuacións que se poderían facer para coñecer mellor o xacemento.
1: Pecho xa, pero supoño que hai moitos campamentos todavía por descubrir, non, en Galicia?
0: Sí, segura, ten que haber, porque por esta razón que decía ao principio, de que o exército cada vez que avanzaba facía un campamento. Entón, nos empezamos a recoñecer liñas de avance, porque son series de campamentos, pero tamén vemos que hai moitas lagoas, ¿no? Moitos espacios que debería haber algo, pero non hai. E aparte hai zonas como a Mariña, xa as partes máis cercanas a mar, que non topamos ningún xacemento deste tipo. Entón, aí seguramente pasa algo, ¿no? Pasa algo que nos falta, pues non temos aínda as ferramentas adecuadas

0: bueno, a repoboación, se outras actividades máis intensivas da agricultura, da ganadería, ao longo do tempo, pois pode ser que borraran esos restos.
1: Pois hoxe nos micrófonos dendo a cero unha pequena dose do que poderán escoitar o próximo sábado en Río Torto, no Centro Sociocultural Avelino Díaz de Río Torto, sobre este campamento romano do Vedro da Fame. Andrés Menéndez, moitísimas grazas por estar hoxe con nos, nos micrófonos de Onda Cero, e moitas grazas por achegarnos, non? A historia un pouco máis, un peldaño máis da historia romana e tamén destos campamentos que seguro que nos próximos tempos temos que volver a falar porque se descubran moitos máis por Galicia. Moitísimas gracias.
0: Moitas gracias a vos.

0: Burela volverá a ser un dos puntos de encontro da música na Mariña. O Festival Osa do Mar está xa preparando, ultimando seus preparativos do 3 ou 6 deste mes de setembro. Volverá a ser o referente musical e volverá a reunir a toda a xente da comarca da Mariña para disfrutar de artistas consolidados e tamén de novos talentos da música. Detrás desta cita está a Asociación Fanto Fantini, responsable dunha programación que ano tras ano vai medrando. Saudamos a Diego Campo, da Asociación Fanto Fantini. Que tal? Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, supoño que xa finalizando, non, e ultimando os preparativos para unha nova edición do Osa do Mar.
1: Sí, por aquí estamos xa en pleno montaxe, sí, esperando a que chegue o día.
0: Que temos este ano? Contanos un pouco, como se vai desenrolar o festival?
1: Bueno, temos unha programación pues moi multidisciplinar, ¿no? Moi variada, non solo música. Tamén temos pues bueno, actos para poñer en valor o patrimonio mariño de Burela, que sería o recordar en este ano homenaxe ás estibadoras do porto de Burela, e despois tamén temos pues bueno, outras actividades para bueno, tanto a obras literarias, tamén vamos a ter presentación, vamos a ter un podcast sobre a regueifa, pues digamos que temos bastantes cousiñas por aí para ensinar.
0: Sean diferentes espacios de Burela, non?
1: Sí, o que é o máis importante pues, transcurre aquí na Praza do Concello, os concertos do venres e sábado, pero tamén temos concertos no Barco Museo Bonitero Reina del Carmen, e tamén utilizamos algún local social, como pode ser a Moncloa, onde se xuntan os mariñeiros, os mariñeiros retirados, e aí tamén facemos coloquios, charlas, bueno, todo tipo de actividades.
0: A nivel logístico, supoño que non é nada doado facer, poñer en marcha unha programación destas dimensións.
1: Non, é bastante complexo, sobre todo aquí na praza, que é unha ubicación moi boa, moi cómoda para o público, pero para nós como organización, pois sí que dá moito traballo a montaxe, porque, bueno, é bastante complexa aquí no centro de Burela, pero, bueno, unha vez finalizado, pois sí que queda moi ben, é moi accesible para todos.
0: Agora vamos ca música, cos grandes concertos que hai neste Festival Osa do Mar, pero antes falabas de lugares moi vinculados a Burela, como esa Reina del Carmen. Tamén hai diferentes actividades, non? Para que a xente se involucre co festival e disfrute tamén destas xornadas.
1: Sí, tamén temos o espacio de Ultramar, que antes non comentei. Ultramar é, pois, bueno, un novo evento que está integrado co

0: do mar, onde hai proxeccións cinematográficas, documentais. Este ano a aposta que fixeron o mércores e o xoves é para o documental de Manolo Maceda sobre a regueifa, e a outra sería Casamans, que é un documental do artista de Pedro, que estará o venres tamén no festival.
1: Hai algunha actuación ou algunha actividade desa edición que sea especial para vos?
0: A ver, especial sobre todo son os concertos no Barco Museo. Creo que tamén é unha forma de enseñar a xente que ven de fora de Burela o que é Burela, porque está pues, moi vinculado ao mar. Entón, esos concertos son moi especiais para a xente de Burela, e para a xente que non é de Burela, que ven de fora, pois, bueno, coñecer eso, ver o porto de Burela e ver a artistas consolidados tocando encima do Barco Museo, pois é moi, moi bonito.
1: Este ano tedes artistas consolidados e tamén, como sempre, proxectos máis novos. Contanos un pouco como se deseña este cartel.
0: Sí, a ver, é un traballo que empeza xa desde que acaba unha edición. Sempre buscamos que haxa esa combinación de artistas máis consagrados con artistas emerxentes, e tamén sempre buscamos que haxa presencia de bandas galegas, que haxa tamén, pues, que o festival sexa o máis paritario posible, e, bueno, aí buscamos un pouco esa fusión entre os máis veteranos, máis consolidados, e os que empezan.
1: Para a xente que nos está escoitando, que grupos podrán disfrutar en Burela, de que artistas?
0: Sí, a ver, como xa consolidados, que todo o mundo xa coñece, pues bueno, temos a De Pedro, a banda Ginebras, Illas de Casandra, de Rapans ou Urtiga, que son, pues bueno, xa viñeron en outras edicións, xa son coñecidos para todos. Pero bueno, nosotros sempre destacamos no Sado Mar, que somos, pues bueno, un festival que creo que durante anos xa levamos demostrando que bandas que actúan aquí, pues bueno, nun futuro bastante próximo, pues consiguen pues estar, digamos, encabezando festivais ou macrofestivais de maior relevancia en canto a asistencia de público. Este ano, por exemplo, destacaría a banda Rata de Murcia. Creo que é unha banda que ten, bueno, que vai a ser este 2027 o seu ano, e que vai a chegar moi moi lonxe. E pois outras bandas como Estas, Sobre Cero, Gara Durán, bueno, calquera desas bandas que están por aí no cartel, creo que teña un futuro moi prometedor.
1: Para a xente que nos está escoitando, cando escoiten a Diego Campo falar sobre bandas emerxentes que poden ser importantes, apunten, collan libreta e boli, porque polo Sado Mar pasaron, entre outros, C. Tangana.
0: Sí, entre outros, C. Tangana, Ar de Bogotá, sí. Tamén estuveron o seu día, Carolina Durante, bandas que ahora tamén están moi moi no auxe, como pode ser Barribé, Sanguijuelas de Guadiana, que estiveron precisamente o ano pasado, Puño Dragón, tamén en outras edicións, Niña Polaca, Sesi Cebras, bueno, hai unha infinidade de bandas que aquí, pues, por exemplo, moitas veces comento o caso de Niña Polaca, foi o seu primeiro festival, e era unha banda que está, pues, nos macrofestivais, e nos festivais así de maior asistencia de público, pues están nos escenarios principais.
1: Tiñades que poñer como no fútbol, unha cláusula de filial para cando suben o caché, levarvos algo.
0: Sí, estaría ben que se acordaran, pero bueno, é complexo en esta industria da música, é normal tamén, ao final, pues tamén as bandas tamén cando van crecendo, hai outras necesidades de producción, é normal que os caches aumenten.
1: Volvendo ao festival, ao cartel do festival, pezas moi importantes da música en galego, que quizá vive un dos seus mellores momentos, como Fillas de Casandra, como Ortiga, ou como The Rapids.
0: Sí, sí que é certo que este ano os nosos cabezas de cartel pues son galegos, co cal tamén nos enche así un pouco de orgullo, ¿no? que as referencias sexan as bandas galegas, e creo que son os que están como tirando máis en canto a venta de entradas. No caso de Rapans, pues creo que está sendo o gran atractivo para este ano. Para nós é unha banda moi especial, o sea, cando falamos deles, falamos como unha banda xa de Burela, sempre estuveron aquí, pues, a verdad que creo que xa é a cuarta vez que están no festival. En os seus inicios, pues bueno, sempre pues, tuvemos unha moi boa conexión con eles, temos unha gran amizade, encántanos que poidan xa este ano ser o cabeza de cartel, por chamarlo de alguna maneira, que sexan eles, que sexan galegos, a verdad que a xente está moi

0: estoy ilusionada co concerto de este ano.
1: Detrás do Sadomar está a asociación Fanto Fantini. Contanos un pouco como naceu e como foi medrando esta asociación ata ser precisamente organizadora dun festival deste calado.
0: Sí, a ver, esto naceu na barra dun pub que tiñamos Marcos e eu, 59 metros cuadrados, ali, pues, bueno, falando das nosas inquietudes, do que nos gustaba, que era tamén un local que xa apostaba por música máis alternativa, máis distinta do que se solía escoitar, pues ali naceu a idea, despois como que madurou en un festival que estuváramos en Portugal, no Paredes de Coura, ali como que xa decidímonos, porque, bueno, vimos aquel ambiente, todo aquel foi o que nos motivou para organizar esto. Empezamos no 2013, a primeira edición foi no 2014, desde aquela, pues, bueno, xa van 12 anos, nunca pensamos aquel primer ano que chegáramos a, por ejemplo, haber disfrutado de artistas que eran artistas de los preferidos, como foi Iván Ferreiro, no décimo aniversario. Aquí seguimos, esperemos que siga así durante moitos anos, e sobre todo que se manteña, que sexa estable, que medre de forma orgánica e moi moi organizada e que sexa sempre, vamos, viable, vamos, facelo.
1: Canta xente está detrás deste Osado Mar?
0: O sea, o que é o, digamos, núcleo directivo, somos 4 ou 5 persoas as que, bueno, estamos un pouco traballando durante todo o ano. E despois sí que é certo que ahora esta semana, na que necesitamos por moita axuda de voluntariado e de outra xente que está asociada a organización, pues estamos en torno a 55 ou 60 persoas traballando para que isto salga adiante.
1: Como foi medrando o festival vinculado á localidade? É dicir, como se foi implicando a xente de Burela neste festival pouco a pouco?
0: A ver, os inicios, ainda que xa arrancamos con unha aposta moi alternativa, que conseguíamos sorprendentemente traer a máis xente de fora que de Burela, porque xa había unha aposta moi moi arriscada en canto ás bandas, eran bandas moi alternativas e emerxentes, e costaba moito para a xente de Burela. Nas primeiras edicións a ubicación era no entorno da Praia da Marosa, e aí, pues bueno, era máis complicado a veces a climatoloxía, complicaba un pouco a producción do evento. Entonces o quinto ano decidimos trasladar o festival para a Praza do Concello, e aí creo que foi un pouco o punto de inflexión. Ese ano, primeira edición, pues bueno, foi como, bueno, unha transición, pero xa a seguinte, pues contratamos a Carolina Durante, e aí creo que foi o punto de inflexión do festival. A ubicación axudou a que a xente de Burela, pues, se acercara máis, empezara a vir máis ao festival. Entonces eso se ha sumado ao que xa viña de fora, pues creo que foi o que foi facendo que o festival fora medrando en canto a asistencia de público. Creo que despois o que é a programación artística, sempre creo que fomos bastante regulares en canto a elección de bandas. E despois sí que a partir de que o festival fora medrando, pues bueno, todo foi favorecendo as axudas, os patrocinios, e tamén se foron implementando todas as actividades que falábamos antes.
1: A comarca da Mariña durante estes meses é sinónimo de turismo, tamén é importante, non, o impacto que ten toda esa xente que vende fora e que se atopa con este festival.
0: Sí, a veces, moitas veces encontramos a público que desconocía o festival por completo, que lles coincide estar aquí de viaxe, de vacacións. Entonces, bueno, ao final, pues bueno, temos por aí cartelería e moita publicidade. Entonces, bueno, así que se sorprenden cando ven as bandas que están aquí tocando e a programación. Entonces, bueno, sí que notamos que todos anos que sí que hai unha parte do público de que bueno, que se encontra, ¿no?, como quen dice, con este festival así de rebote, claro, sorprendelles moito que haxa este tipo de programación aquí en Burela.
1: Vou pechando, Diego, pero que queda todavía por facer o Festival Osado Mar nas próximas edicións? Que vos gustaría traer ou que vos gustaría facer diferente o propio apartado musical que todavía non puidestes?
0: A ver, por pedir, claro que nos gustaría que chegaran bandas que todavía

0: estiveron aquí. Hai moitas bandas que nos gustaría que pudieran tocar. Pero independientemente de eso, sí que nos gustaría pues mellorar un pouco algún aspecto de producción, sobre todo da producción do propio evento, mellorar en algún sistema de sonido, de audiovisuales, esas cosas. Sí que nos gustaría ir un poco a poco pues profesionalizando máis e mellorando. Pues calquera das actividades que temos xa lanzadas, pues poco a poco tamén ir mellorándoas, como foi mellorando xa a propia producción do festival, dos concertos de viernes e sábado, pues o resto de actividades ir poco a poco mellorándoas en canto a producción.
1: En canto a entradas, quedan entradas donde pode a xente conseguilas, todos aqueles que nos están escoitando e que irán disfrutar deste Osa do Mar.
0: As entradas, onte se acabou a unha das ofertas que había anticipada. Ontes a noite houve aí un repunte de ventas importante. Ahora mismo estamos en un 80% do aforo vendido e quedan entradas todavía que se poden adquirir na página web. Pero si contamos que durante estos días pues podamos colgar o cartel de todo vendido, porque pues bueno, todo indica tamén que a climatoloxía vai ser moi favorable, que eso tamén é moi importante para os que se apuntan a última hora. Bueno, todo apunta que podemos contar con que se complete o aforo, pues para nosotros tamén sería un logro moi importante, unha satisfacción de todo o traballo que leva a facer isto.
1: Pois con ese cartel e co percorrido que leva este festival nos últimos anos, estou convencido de que si de o 3 ou 6 de setembro, esta semana, ese festival Osa do Mar, en distintos enclaves de Burela, Diego Campo, da Asociación Fanto Fantini, moitísimas grazas por estar hoxe con nós nos micrófonos de Onda Cero. Felicidades por levar a cabo un festival tan importante como este Osa do Mar, e tamén a disfrutar moito, que os organizadores a veces non disfrutades demasiado das vosas obras durante estos días.
0: Sí, a verdad que é complicado disfrutar de estos días porque sempre estás pendiente de moitos detalles, bueno, o nerviosismo tamén pues tamén invade, pero bueno, sí que sacaremos aí seguramente algún hueco para ver algún concerto e tamén poder disfrutar da música e do festival.
1: Diego, un aperto moi grande.
0: Igualmente, moitas gracias a vos.